0: sok buru awurkeun. Nyancing sabar ieu. Itu mah hanya orang-orang yang khusus yang bisa menghafal.
1: Pasti da emang kucing
0: Barbie nu boga. Sok buru awurkeun yang saha? Ya,
1: sun buat kucing Barbie sama Dedeo sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya sarehat selalu buat yang barusan datang, buat Henry, buat Deteh Denok, Mama Sri, Maeha.

Cicalengka. Pengen aja buat Mama Siti, Rini Gotik, Benderi Bungsu. Terus juga gue cini buat Karin aja, Kamsamida, Kumawa ya. Hai Kak Arin, ha?

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.